حاضرین، عرض کیا ہے کہ شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ غور فرمائیے.